na hutu bua o onye si ulorun isi na prisi beke aso no gazrike onwegun babula atori ya o onwegun babula mu na kapapa gaya na nka ha bu gezi eku aso no ojuku ya gara kwam kwam kwam kwam ya sinde efcc onu lekwa ni mo abiala mo anagi mezezo anagi mezezo aso no patucho onu patucho Thank you, sir. Because do please. Adugo please. Unor an MPC biko. Unu jide mu na kao. Achagemo. Achagemo. Achagemo. Unu jide we. Kani man die. Kani man bury. Ebu meji le kwe magayas. Isawash. Adiegu aso yam bam bam ba unu afum kam me na nim biko unu aro wuno ane kugbu a ah chichi etiti ha susa su na na ezibatozi na ga enwe ihe ga jina fachitu ndi onu beke akpa na state abula o gidi kwa percent 40 Bagwa ino mwe kano. Oh. Echi bagwa ino mwe kano. Kitse kule ya. Na hanyere ego. Masandi ono beke. Ndogo government yo.